0: City FM 89. This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
2: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جاز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی، گیس، پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے۔ محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جاز کیش ہے نا۔
3: تیار ہو اپنی زندگی کا اگلا قدم لینے کے لیے؟ AEO پاکستان لایا ہے آئلٹس آن کمپیوٹر، جہاں ٹیسٹنگ کا ہر پل ہوتا ہے۔ کمفرٹیبل، اسموتھ اور سٹریس فری، ڈیلی اویلیبلٹی، نیشن وائڈ سینٹرز، اور ریزلٹس بھی ملے ود ان جسٹ 3 days۔ آج ہی بک کریں اپنا آئلٹس آن کمپیوٹر۔ AEO پاکستان، پاکستان's موسٹ ٹرسٹڈ آئلٹس ٹیسٹ سینٹر۔ Book now at www.aeo.com.pk.
1: City FM 89.
4: 106 out of 123. That's where Pakistan sits on the hunger index. This is more than a bad rank. Pakistan is a country struggling with malnutrition, stunting, and not to mention the highest under 5 mortality rate in our region. Only with access to proper nutrition can we flip the tide. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. 2nd and 3rd September, Serena Hotel, Islamabad. Adorn Media Initiative.
5: Principal Partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Murray Brewery. Knowledge Partners, International Research Force, MNCHRN, Globesite, Akhan University, GAIN, WaterAid, World Health Organization, UNICEF. The participation as a partner does not imply endorsement to any product or company collaborating or participating in the conference.
1: City FM 89, we're playing your song.
0: You're listening to
6: Non-Stop Hits.

0: سٹی ایف ایم 89.9.
1: روز صبح اپنے چھوٹے بھائی کو یونیورسٹی کے لیے پاکٹ منی ٹرانسفر کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.
2: فالو سٹی ایف ایم 89 آن یوٹیوب ٹو گیٹ یور ڈیجیٹل کنٹینٹ فکس, پوڈ کاسٹ, ریویوز, انٹرویوز اینڈ سو مچ مور, نان اسٹاپ کنٹینٹ فار یو.
3: آج صبح گاڑی میں اپنے پیسوں سے پیٹرول ڈلوانا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
4: We're playing your song.
5: A bond of a mother and child is like no other. We lose 9,800 new mothers during childbirth. With access to proper nutrition during pregnancy, we can save our hopeful mothers. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting, 2nd and 3rd September, Serena Hotel, Islamabad, a Dawn Media initiative.
6: Principal partners: Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting partners: Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Murray Brewery. Knowledge partners: International Research Force, MNCHRN, GlobeSight, Aachen University, GAIN, WaterAid, World Health Organization, UNICEF. The participation as a partner does not imply endorsement to any product or company collaborating or participating in the conference.
4: We are
7: City FM 89.
4: You're listening to
8: Non-Stop Hits.

0: سٹی ایف ایم 89.
1: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے. جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں, چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز. تو دیر کس بات کی, ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: Follow us on Instagram at cityfm89
3: for your infinite scrolling wheel fix.
4: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی, گیس, پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے. محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جیز کیش ہے نا.
5: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
6: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
7: A new era begins.
8: دن میں اپنے پیسوں سے کسی راہ چلتے کی ہیلپ کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.
9: سٹی ایف ایم 89.
10: You haven't blown the candles of your fifth birthday yet. However, you face a 40% risk of being stunted. That is the story of a Pakistani child. Proper nutrition for every child, every mother, for a prosperous Pakistan. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. 2nd and 3rd September, Serena Hotel, Islamabad. A Dawn Media Initiative.
11: Principal partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Murray Brewery. Knowledge partners, International Research Force, MNCHRN, GlobeSite, Aachen University, GAIN, WaterAid, World Health Organization, UNICEF. The participation as a partner does not imply endorsement to any product or company collaborating or participating in the conference.
12: City FM 89. We're playing your song.
13: Expose yourself to a world of music. And let your worries run free. Expose yourself to something you'll never otherwise experience.
14: Join me, Tapu Javeri, in the dark room while I expose you to some eclectic tunes every Wednesday, 7 to 9 p.m. only on City FM 89.
12: City FM 89. We're playing your song.
15: You're listening to
16: Non-Stop Hits.

0: to your song.
1: Only on City FM
2: 89. اپنی کمائی سے اپنے گھر کی گروسریز لینا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
3: چکن باکس یاد ہے, یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
4: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
5: A bond of a mother and child is like no other. We lose 9,800 new mothers during childbirth. With access to proper nutrition during pregnancy, we can save our hopeful mothers. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. 2nd and 3rd September, Serena Hotel, Islamabad. A Dawn Media initiative.
6: Principal partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Murray Brewery. Knowledge partners, International Research Force, MNCHRN, Globesight, Aachen University, GAIN, WaterAid, World Health Organization, UNICEF. The participation as a partner does not imply endorsement to any product or company collaborating or participating in the conference.
2: City FM 89. We're playing your song.
7: Mornings evolve and so do we.
8: City FM 89's breakfast show is the best morning companion you can have.
9: Hello, hello, hello. It's me, RJ Sharmeen, your host on the breakfast show.
7: The freshest music, the hottest gossip.
8: And the energy Gen Z lives on.
7: It's bold, it's current, it's your morning routine.
8: The breakfast show.
7: Only on City FM 89.
2: City FM 89. We're playing your song. Everybody go.
8: You're listening to
10: Non-Stop Hits.

0: the perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 5:30 p.m.
4: City FM 89.
5: This show is brought to you by Jazz.
6: City FM 89.
5: This show is brought to you by AEO Pakistan.
4: City FM 89.
7: Lunchtime. Apni colleagues ke saath bill split karna. Ye hai asal azadi. Aapke liye asal azadi kya hai? Download the Jazz Cash app now.
8: چکن پاکس یاد ہے یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں
9: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں
10: دن میں اپنے پیسوں سے کسی راہ چلتے کی ہیلپ کرنا یہ ہے اصل آزادی آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ
11: A bond of a mother and child is like no other. We lose 9,800 new mothers during childbirth. With access to proper nutrition during pregnancy, we can save our hopeful mothers. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. 2nd and 3rd September, Serena Hotel, Islamabad. A Dawn Media Initiative.
12: Principal partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Murray Brewery. Knowledge partners, International Research Force, MNCHRN, GlobeSite, Akhan University, GAIN, WaterAid, World Health Organization, UNICEF. The participation as a partner does not imply endorsement to any product or company collaborating or participating in the conference.
13: City FM 89. We're playing your song.
0: You're listening to

0: سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
1: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
2: اٹینشن پلیز, یور فیوچر از ناؤ بورڈنگ.
3: فیوچر برو, ٹکٹ کہاں ہے؟
4: ٹکٹ نہیں, اپرچونٹی چاہیے.
3: آسٹریلیا, لیٹس گو.
4: یو کے,
3: لیٹس گو. کینیڈا, یو ایس اے, نیوزی لینڈ, یو اے ای, ملیشیا, لیٹس گو.
4: یونیورسٹیز, اسکالرشپس, کورسز, ایکسپرٹ گائیڈنس,
3: سب ایک جگہ.
4: اے ای او اسٹڈی ابراڈ ایکسپو.
5: چیک ان ٹو یور فیوچر ایٹ اے ای او اسٹڈی ابراڈ ایکسپو 2026.
2: 50th ایڈیشن, 7th to 13th September, 9 cities. Register now at aeo.com.bk.
6: اپنی کمائی سے اپنے گھر کی گروسریز لینا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
7: سٹی ایف ایم 89. یو ہیونٹ بلون دی کینڈلز آف یور ففتھ برتھ ڈے یٹ. ہاؤ ایور, یو فیس اے 40% رسک آف بینگ اسٹنٹڈ. دیٹ از دا اسٹوری آف اے پاکستانی چائلڈ. پراپر نیوٹریشن فار ایوری چائلڈ, ایوری مدر, فار اے پراسپرس پاکستان. دی ایمرجنسی وی کین نو لانگر اگنور. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting, 2nd and 3rd September, Serena Hotel, Islamabad. A Dawn Media initiative.
8: Principal partners: Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting partners: Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Murray Brewery. Knowledge partners: International Research Force, MNCHRN, Globesite, Akhan University, GAIN, WaterAid, World Health Organization, UNICEF. The participation as a partner does not imply endorsement to any product or company collaborating or participating in the conference.
9: City FM 89.
10: You're listening to

0: Boost your song. Only on City FM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
2: You're listening to City FM 89.
3: This show is brought to you by AEO Pakistan.
4: City FM 89.
5: Lunchtime. Apne colleagues ke saath bill split karna. Ye hai asal azadi. Aapke liye asal azadi kya hai? Download the Jazz Cash app now.
6: چکن باکس یاد ہے یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں
7: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں
8: اپنی کمائی سے اپنے گھر کی گروسریز لینا یہ ہے اصل آزادی آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ
0: Follow us on Instagram at CityFM89
4: for your infinite scrolling wheel fix.
9: दिन में अपने पैसों से किसी राह चलते की हेल्प करना ये है असल आजादी आपके लिए असल आजादी क्या है Download the Jazz Cash app now.
4: We're playing your song.
10: A bond of a mother and child is like no other. We lose 9,800 new mothers during childbirth. With access to proper nutrition during pregnancy, we can save our hopeful mothers. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. 2nd and 3rd September, Serena Hotel, Islamabad. Adorn Media Initiative.
11: Principal partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English biscuit manufacturers. Supporting partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Murray Brewery, Knowledge Partners, International Research Force, MNCHRN, GlobeSight, Aachen University, GAIN, WaterAid, World Health Organization, UNICEF. The participation as a partner does not imply endorsement to any product or company collaborating or participating in the conference.
0: City FM 89
12: sounds different.
4: You're listening to
13: The Rush Hour with ABD.